Кај хујшга, чеправо обстаја мал хујши ствари кој крче бивши, кај леп га пошлеш. По несреч, савада. Ту такшни кик се збирамо данс, тако да че маш кокшнга, али то велика, али па мејхна ствар. Данс усе штејо. Кик стедна, на нич петена, 300. 300.